هنيم جون كي ساجم نيجا نيجا اند من كم جا اني دي بيترمن كم بزجا بولام دي بندشر نيكلر شون دي بختسز بولب تودغي كان بز جيهان نور كرش قزن تنشلاندرر لقس استاب المدى Палатка ішіне екі конвой білен бір ир кірді. Оларға еріп, содыры білен мұтығулла да иләніп кірділер. Конвойның бірсі мұлтығын отарға әзірләген түсілі содырыға қоратып басты. Шинелі әдем білен екінші конвой, әнісі йонына отырған сәрби жамалыны шиткерегі тәріп, мәйітні көтеріп олдылар да, палаткадан шығып, урамда тұрған ұлау үстіне қойдылар. Әни, әнием, деп үзгіленген сәрби жамалыны Жиханнур жетекләп диярлік урамға алып шықты. Бір неше мәйітні ослы үсілі түйеген ұлау қозғалып кетті. Иртеден үк хәсіретке құйынып башланған күн, кишін Мұтиғулла ғайләсіне де бұршуларғына алып келді. Іштен әтилері бик юншып қойтты. Хәлі юқлықтан, тәні қызышудан зарланды да, кешкі тобын янына келмешегіне бүгірленіп ятты. Биби Нур ире үшін тирен бұршылып, «Отасы, қойнар шей болса да ютып қоралы» деп көп мүгіне үтеленмесін, ир әйлендіріп жауап қойтармады. Оптыраған хатын көршісіне сөз қатып қорады. «Содырай, Мұтиғуллаға нидір болды ақыры? Син үндәшіп қорамысың ма?» деп шаршау артына дәште. Содырайның өз хәлі хәл болса да, Жихан Нурлар яғына шығып, Мұтиғуллаға үндәште. Күрші, е, ош әлі күзләріңні. Сізнің дамбыда үшләушілерді тиф ауыруы таралған дилер. Әллә сиңа да шул зәхмәт йықтым икән, күрші. Содыры дүріс сезінген икән. Икі күнді узмағандыр, Жихан Нурның кішкіне інісі Шейхіл Ислам да, әнісі Биби Нур да бір юлы қызышып ауыры башладылар. Түні бойы тоқтаусыз еткіріп, саташып, ауызларына суда етмей бір неше күн ыңғырашып яттылар. Жихан Нур қоя барып бәрілерге білмеше, өзіне тілміріп қорап тұрған інілері Мүсәллим білен Нурисламны құшағына алып, тынышландырырға тырышты. Бір атна дегенде, Мұтиғулла білен Биби Нур, кішкіне малай Шейхіл Ислам, бұ әшәкі законларға көңілден гіне ренжіп, туған жерден ирақта, Үш баланы дүм етім қолдырып, бақилыққа күшті. 11 яшындағы Жихан Нур вақытсыз ұлығайды. Нешікті томақны туйдырырлық үш табарға керек еді. Яшы жетмедеп қызыны дамбыға ішке алмадылар. Бір сынық икмекке ул палаткалардағы кішілерге қойсына су ташыды, қойсының кірлерін уды. Әтилерін ұлауда алып кеткен күннен башлап, қызыны язмыш шыбырқысы, Башқа шақайызларға тұтынды. Нишікті ешерге, ешерге керек. Палаткадағы түйіншіклеріні барлап шыққаш, қыз әтісінің кішілікке кие тұрған кештіміне барып тұтынды. Бәлкі бұ кештімні бірер икмекке алыштырып боладыр. Қора кештімні құлына алғаш, әтісінің ураза ғайетлерінде шул кештімнен үйге қойтып кірулері көз алдына келді. Кештімнен Мұтиғулла исі келейді. Жихан Нур бу исінің шул қадар яқын болуын әлігіне аңлады. Оннан ошығып қобаланып, кештімнің кісәлерін әйләндіріп қорады. Тышқы яқ түш кісәсіннен түгерек кісә сәғәті келіп шықты. Бу сәғәтіні әти түсі етіп соқлармын деп өз-өзіне сөз берді қыз. Ішкі яқ түш кісәсінде ниндидір түйіншік бар кібік. Жихан Нур кісәден туфрақ түйінелген бұрын яулығын алғаш тетіреніп кетті. Бу Сіңлісі Гүлсинурның қабір туфрағы еді. Жихан Нурның көзләрі дымланды. Янына інілері келіп, «Апа, бізнің бик ашысыбыз келе, бик!» дегешкіне тез-тезгіне бетін сүртіп алды да. «Хәзір жаннарым, міне әтінің кештімін бірер икмәкке алыштырып болмас ма? Күтіп тұрығыз, палаткадан тышқа шықмағыз. Хәзір әйләніп қойтам, хәзір» деп киініп, кештіміне алып урамға шықты. Қоршы урамда баракта яшәүчеләрнең балаларын карап торганын исенә төшереп, шул якка атлады. Баракта кеше күп яши. Берсе алмаса, икенчесе алмасмы дигән өмет белән кыз барак ишеген ачты. Мондагы әше төтен исе кызның башын әйләндереп укшытты. Иртәдән бирле авызына сыңар валчыга алмаган Жихан Нурның үзеле башысы килә иде. Әтинең кештүме бик яңа әле. Берәр икмәккә алмассыз микән? Інілерімнің бигошысы келе.